Жаңсу өлкөсү Уши қаласынын Шинжаңнын Кызылсуу облусу Акши ауданына багыттаманы көмөктөшүү алдыңгы чеп кызмет группасынын бастыгы Акши аудандык парткомунун орун басары Шузи Ван Фэй былай деди. Бул кешки базарга көп топтагы Ушиден Шинжаңга багыттамалы көмөккө келген күчтөрдүн үздүксүз колчунусу сынген. Быйыл биз тагы да 1 миллион юан Шинжаңга багыттамалы көмөктөшүү каржысын косуп, кешки базардын иши сыртын жарыктандыруу инженериясы, бөлмө иши үлкөн экраны, электр сайкестик курулгулары сыяктуу негиздик курулгулардын даражасын жогорулатып, жаңалап, каттуу бөлчөк курулгуларын анагурулум кемелдендирип, тепти де көп букаранын кирисин арттырып, ауқаттанууна жетекчилик этүүдө жоспарлап отурмуз.